Jalan Haram Tebu Lubuk Gong. Komander Brigade Tengkara PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Keperkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa, melainkan satu penyelesaian mutamak dicapai bagi menamatkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pegedingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ka program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedag Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu.

sistem ko eh, now so Beethoven lah gini lagi. Ada lagi penyanyi baru ke, Roland Lias ya, Bujang Slow and Steady ya.

Program Sarawak Pusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dan media adi samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingin. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Jun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

program Sarawak Pusayang Siripat Radio Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong media di samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga begit dingin. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Dengpala Portal Sebenarnya .my Awi ikat umbang lan dengah ati kop dan naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my

MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: dimulakan dengan laporan Sidang Dewan Rakyat Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK bagi suku pertama 2026 berkembang 5.4%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir ketika sesi soal jawab memaklumkan pencapaian tersebut disokong daya tahan ekonomi domestik dan pengukuhan permintaan dalam negeri. Tambah Akmal, sektor ekspor yang merangkumi elektrik dan elektronik antara yang turut memainkan peranan dalam mengimbangi kesan ekonomi global ketika ini.
1: Negara Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka tidak terkecuali daripada tempias ini. Namun perkara ini kita pantau secara rapi dan juga berterusan untuk kita nilai kalau ada keperluan untuk intervensi awal di peringkat kerajaan. Sehingga kini, kalau dari segi asas ekonomi negara, kita masih menunjukkan daya tahan.
0: Menurut Akmal lagi, kerajaan telah mengambil 4 langkah intervensi dalam mengekalkan momentum ekonomi negara yang meliputi perlindungan rakyat, penstabilan bekalan dan harga, sokongan kepada PMKS dan industri serta pengukuhan daya tahan jangka sederhana dan panjang. Sementara itu, Dewan juga dimaklumkan 4,200 pelatih disasar menamatkan program latihan khidmat negara PLKN di 3 kem latihan menjelang hujung tahun ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, setakat pertengahan tahun ini, 3,404 pelatih PLKN telah selesai menjalani latihan.
2: Kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini, dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN. Adapun yang tidak hadir, kita tahu ada pelbagai, ada sebahagiannya terkait dengan masalah kesihatan, ada sebahagiannya juga terkait dengan melanjutkan pelajaran, dan ada sebahagiannya memang tidak hadir. Jadi semua proses-proses itu kita ada proses bagaimana kita pastikan bahawa kalau dia kesihatan sementara, mungkin dia boleh mengikuti latihan seterusnya.
0: Adli Zahari turut memberitahu program PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Ia berdasarkan kajian impak yang dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
2: Secara keseluruhannya, objektif dan KPI yang ditetapkan telah dicapai di semua latihan PLKN 3.0, dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif selepas peserta mengikuti latihan. Tiap pelatih mesti menunjukkan sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan.
0: Adli Zahari. Akhir sekali, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan 8 akta yang diluluskan dalam mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-15 pada 19 Januari hingga 3 Mac lepas. Perkara itu dimaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul.
3: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dengan limpah kurnia baginda telah memperkenakan akta-akta seperti berikut. Pertama, Akta Perolehan Kerajaan 2025. Kedua, Akta Immigration Pindaan 2025. Ketiga, Akta Pasport Pindaan 2025. Empat, Akta Perjanjian Penyelesaian Antarabangsa yang terhasil dari pengantaraan 2025. Lima, Akta Rapid Transit System Link Johor Bahru Singapura 2026. Ke-6, Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 2026. Ke-7, Akta Kualiti Alam Skilling Pindaan 2026. Dan yang ke-8, Akta Perbekalan Tambahan 2025, 2026.
0: Sementara itu, Tan Sri Johari dalam pemasyhurannya memaklumkan rang undang-undang Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2025 telah dipersetujui Dewan Negara, namun dengan pindaan kepada Fasal 11. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman diberikan sambutan rasmi di Kompleks Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Tariq kemudian memeriksa kawalan kehormatan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Istiadat yang diketuai Major Nur Ahmad Zaim Zahari. Ini merupakan lawatan rasmi 2 hala pertama Tariq ke luar negara sejak memegang jawatan tersebut Februari lalu, sekaligus memperkukuh hubungan dua hala serta kerjasama dalam bidang kepentingan bersama. Malaysia Bangladesh bersetuju memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme ASEAN, khususnya dalam usaha menangani isu serantau termasuk krisis pelarian Rohingya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi membantu mencari penyelesaian isu Rohingya termasuk melalui penglibatan dengan pihak berkuasa Myanmar.
4: Of course, through our common effort to try and work and influence to resolve the predicament of refugees Rohingya and in Bangladesh, also here, and to engage through the good offices of the foreign minister, through ASEAN mechanisms to engage with the Myanmar authorities to resolve part of the issue.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama di Putrajaya. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mampu mengurangkan tekanan kos operasi peniaga, khususnya mereka yang banyak bergantung kepada penggunaan bahan api itu. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid, penurunan tersebut melegakan peniaga mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
5: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Keputusan Piala Dunia FIFA 2026 dalam aksi kumpulan G, Mesir bangkit menewaskan New Zealand 3-1 selepas ketinggalan awal menerusi gol Finn Salmon pada minit ke-15 dan meletakkannya di kedudukan teratas dengan 4 mata. Mesir membalas melalui jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet untuk meraih mata 3 mata berharga. Satu lagi perlawanan kumpulan menyaksikan Belgium dan Iran terikat tanpa jaringan. Iran hampir membuka tirai jaringan menerusi Hussein Kanani pada minit ke-14 sebelum gol Mehdi Taremi pada minit ke-25 dibatalkan VAR selepas beliau didapati berada dalam kedudukan offside. Sementara itu, dalam kumpulan H, Spanyol meneruskan rentak cemerlang apabila membelasah Arab Saudi 4-0. Lamine Yamal membuka jaringan sebelum Mikel Oyarzabal meledak 2 gol. Manakala satu lagi gol hadir menerusi jaringan sendiri Hassan Al-Tambakti. Dalam satu lagi aksi, Uruguay dan Cape Verde berkongsi mata selepas seri 2 sama. Kevin Pina dan Helio Varela menjaringkan gol buat Cape Verde, manakala Uruguay menyamakan kedudukan menerusi Maximiliano Araujo dan gol kedua yang dijaringkan pemain tengah Agustin Canabio.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat menyasarkan perjanjian muktamad tempoh 60 hari selepas pusingan pertama rundingan peringkat tinggi di Switzerland mencatat kemajuan. Menurut kenyataan bersama Qatar dan Pakistan selaku perantara, kedua-dua pihak turut bersetuju meneruskan rundingan selain mewujudkan talian komunikasi khas bagi menjamin laluan selamat di Selat Hormuz dan menyelaras mekanisme bagi menghentikan operasi ketenteraan di Lebanon. Sekurang-kurangnya 54 orang cedera manakala 18 lagi masih belum dapat dikesan selepas satu insiden letupan menggegarkan bandar perindustrian Ras Laffan di Qatar. Menurut Kementerian Dalam Negeri Qatar, letupan itu berlaku ketika pekerja sedang berusaha memulakan semula operasi di Loji Barzan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh berkukuh

Sarah Jaki, Miat Pengjam. Kuri-kuri naan anyih enhajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyih sipinem teh vitamin E dahin nusiha salad ngelurek. Anyih anilahu dan entam sapun dahin salad. Anyih sipitusu teh esit lemak dahin ngavantam nyaga. Anyih sipi saya nusidang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyih sipi pulu ihana anyih peket ala murah dahin salad masep.

0: RTA mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngapci itam.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, saya puji, saya pahabung menitam telah mengkelarah tam lebih 2 Jenny 22 2 bulan.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Yang lagu Li Bang Kui yang penuh pengakai hari ini telah Azwan David dalam tiang platform F6 dalam hadui dalam mengklara hakina hati pada Karin daripada anak-anak alang te ha long emiri halo kelengi lagu anan hui nak long nasiri lahu jadi minta beli kerani hana pukul 4.30 minit lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar lebih alangan hunyang rong salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim, peji dahi hunyang ngerong, halam dengar lebih, Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengar. Sarawak peju jadi ji dalih ayak halam industri maju, pejoh petageng dalih aneh. Perjanjian Petronas dahin Petros an kio ala dahu utet jan dara laan. Hadui nyerah pelabuhan Bintulu petagang dalih Sarawak halam anu MA63. Anih lem dengah. Sarawak kerani peju jadi ji dalih ayak halam kurin an hadui industri huina halam tenaga dahin teknologi boha dalih aneh. Menteri Ayah Datuk Seri Anwar Ibrahim Bara lim dalih usun tanah mejum lebo sayu dalih Sarawak dan meju ekonomi halam dalih Sarawak. Kurina lebo sayu Sarawak u an putula halam hadui pejam nak teh ha dalih Jepun jandara u anide huina halam sektor tenaga. Hadui lebo ha Sarawak dahi negeri-negeri jak perlu an alaji kata halang sayu jadang petagang ju pembangunan halam dalih ane. Menteri Ayak Baranunan teguh pengnyerah cek hukah ji poin saya belian ligit pesuluh penukaran status pelabuhan Bintulu men pelabuhan persekutuan pala pelabuhan negeri. Peng alang an-anu ha Lembaga Pelabuhan Bintulu Anan limkah tehinang hadui nyerah surat perjanjian telok pihak dahin perjanjian penyempurnaan membeh pelita persekutuan dahin negeri menhadui urusan tuken status pelaburan Anan. Te jaka alang piah Datuk Seri Anwar Bara perjanjian membeh Petronas dahin Petros seng ala dahu utet jan dara laan. Kere aneh te kuri-kuri dahu dahin runding membeh dua pihak u an setuju. Kuri nak pelitah seng puboh sayu isu membeh dua pihak serikatanan jadang geri bang sayu pala perintah persekutuan dahin negeri. Datuk Seri Anwar Bara puun dahok dahin runding u an setuju peji dahin Premier Sarawak dahin kuri-kuri tok u aneh sang an Bara. Iha limka Bara han mawi tek nun-nun pelemana dahin buah pikin nunan palahu katok alang ne mana Sarawak an ala sayu jarun runding anna. Dahin jinun megak tek nun-nun dahau jiak, pelegak, pekaso, bigeri hadui alang sayu halam urib denak dahin persekutuan nunanpah negeri. Hadui nyerah sayu kuasa kawal selia pelabuhan Bintulu pala Sarawak anhinang ji hadui lebo sayu halam perjanjian Malaysia Pelupitan 60 telok MA63. Menteri Ha Jabatan Perdana Menteri Sabah dahin Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Halam Ji Dahok Bara haduyanan dang putula Sarawak jadi dalih aleng dang meju Malaysia. Anih limkah ji tada sayu anu MA63 dang anju ngejeloh hadui peji sayu dahin pelitah persekutuan dahin negeri. Kurina Sarawak kerani manu tanggungjawab alang dekaya halam puboh aset strategik na dahin dalih ayak dan alabang sayu man pembangunan hadi paso perindustrian dahin tenaga hijau tiah awang dalih. Nabah dahun na pelabuhan Bintulu kerani maju jantua hasil man ekspor gas asli cecair negara biji dalih maju halam ju ekonomi Malaysia dahin rantau Asia Pasifik. Dengah ani ampah mo man Radio Kayan Miri FM. Menteri Ayah Dato' Sri Anwar Ibrahim dah lemde hafah tepe jam Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Syukri ha Umana ha Petra Jaya. Urip Dato' Kamil Miswari Hawan Dato' Sri Nancy amayan te dapat lalu. Dato' Sri Anwar atang te pukul 5.45 minit lebih dahin ala jaka halam 20 minit peji dahin dah amin alenggak tusah. Ne te peng jaka tusah ana limka Menteri Ha Jabatan Perdana Menteri Sabah dahin Sarawak Dato' Mustafa Sakmud dahin Nemun 2 Permil Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggah Ambas. Urip Datuk Kamil umun 65 duman selamat an aten ha Tanah Bila Perkuburan Islam Semariang te 25 lalu u patena Anggeri Uli man Kuala Lumpur. Polis tahan ji lake halam dalehani umun puluh pitan duman u iha anhabung ala video jido halam jaban haji restoran ha pasen bekenu Miri 26 lalu. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara lake anan antahan keo halam pukun puluh ji jiunang jihima do alang piah u dohanan tetna reput polis. Hasil siasatan nyup tusahanan an mengelan jadi tek pukun pulu jihma tinok laki anan pake telefon na awan na ala video doh anan halam jaban jinun tek kebenaran. Bariak hadui laki anan an hinang mendohanan dahini hak tek na reput ha balai polis berkenu. Polis u anan tahan laki ane dahin hilek telefon alang anak pake ngawan ala video doh anan. Kes ane siasat ngiyoh seksen telok tusu-tusu di kanun keseksaan. Empayan aku pau dengah bahasa batang dengah jihangun nguak. Sarawak peju jadi ji dalih ayak halam industri maju pejau petagang dalih ane. Perjanjian Petronas dahin Petros an keo ala dahu utet jan dara laan. Hadui nyerah pelabuhan Bintulu petagang dalih Sarawak halam ano MA63. Nunana dengah lebih alang an Sarifah Ajoyah Wan Abdul Rahman Usang men ambil dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ia saya kenap menunjang rong alangnya salin dahin bahasa dengah. Dengah anda pemutik jaka alang pihak Nguak Jima.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 5 petang.

Awi madang adang gahaman. Jati baya amtai muaw. Ayu lawan, ayu mengan. Jaga lepas, kaum berah nyemau.

0: Ya, emang nangan hadhena saya kan dari Amira dalam lagu nak nona jadi tu do bayar kena di tengah dalam lagu alang gerita 32 minit lalu pukul 5 lebih tak lama dengan hak kuliah tam lebih ani. Okey, tama peji tak lama dengan hak kuliah tam lebih do jadi 22 ado bulan nak 6. Ya, dalam mendengar kelihatan lebih ini. Ya, dalam peji dalam mendengar halangan te Johor dengar Piala Dunia 2026. Argentina halangan petik dahin Austria dalam maksi kumpulan J. Halangan sang hidang dalam madua ni Argentina. Nari kempen menang 3-0 lawan Algeria dehin hipun awang dan mihat lahu anak tak lem kumpulan J. Dalam kumpulan I, Perancis pahabung dehin Iraq dehin Norway sang petik dehin pasukan Senegal. Perancis empayan ini deh pekala Senegal telok G dalam pelawan pembukaan. Wanana Jordan dehin Algeria sang petik dalam J ngawak pelawan tak lem kumpulan J. Tak lem utat pelawan 22 ada bulan 6 2026. Spanyol pekalah Arab Saudi 4-0 tak lem pelawan Alang Adna. Dahin Bagium 3-0 dahin Iran tak lem kumpulan J. Tidak J pelawan Alang Atak ayaklah pampit tak hang dua pasukan. Dahin Jepun pekalah Tunisia 4-0. Alang mihat lahu luna dalam pusingan kalah mati. Kenun fakta alang kajo dalam kejohanan Piala Dunia hangunan ini. Piala Dunia 2026 dalam pelawan-pelawan alang una. Lima pasukan alang ute na gol ya nah ute jatuh gol tak lama telok perlu telok pelawan alang anna. Tidak hanya nang manbe sejarah Piala Dunia hari man edisi alang hati dalam duman perpita 50 saya dalam duman 2026 ini na alang tak lebak lah nembati gol tak lama telok perlu telok pelawan alang u anna. Dahin datang 22 ada bulan 6 hati dua ni Dennis Undaf Menderman alang busut loh tak lama carta pihak na lang lebak lan mati gol. Hana petiah dahin Messi men pasukan Argentina. Dahin Jonathan David men Kanada minapa uhipun telok gol. Ya nunai tama peci tak lama dengar keliah mana telok lebar ni tak jauh dengar keliah main bola Piala Dunia.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Ja nyenang sayu hadir kelatinan. Mengsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kita, tekep

Yang saya tak dalam lagu kalau yang alang kerana Christopher kalau yang mantra oleh mata menahang telah oleh kami jam terjauh petari yang pelawan member pada dunia itu ke RTM klik kalau itu ke terjauh pada dunia itu ke RTM klik te kui te kusik link nak tina lahu ala kalau dengar temuhnya dengan pelawan alang sang anak RTM klik TV ok lahu. Bukal GJ Mani Argentina lawan Austria, Francis lawan Iraq, Norway lawan Senegal, Jordan lawan Algeria. Jadi tak lama pelawan-pelawan langana San Hado, hati nyenang RTM, klik kalau-kalau jam, tak jauh petadiang-petadiang alang sang anak.

Ngan ku ngamasa bar ku basa bau pun puna. Perintah Persekutuan Abang Mitiak dak perhati bau insentif pelaburan beramah duah pirubah ekonomi. Masyarakat di unik di Sarawak pikiran pibah kuang ratus ditogap. Dokumen sejarah Sarawak mesti abang jaga san mung bau. Tempat si Jabah dapat nyusun dan menekan Gary dapat nukar Kang Sinabau Jagoy dan menekan si Denny so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat ngomong, dua salam Malaysia Madani.

lagu peluang ketaruh lagu desok TS Band mau menghibur tu ngarom itu yo harap nak ingat tribur ami. Yo di nukai buku si report gaya ngono di mitsu email jabatan meteorologi Malaysia. Api tu semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak biku aku sasa pukul 4 ngumi 22 on bulan Nuam asawa 2020 Nuam. Anganu ngumi iti tiaw gi sobak dudu di kudu-kudu tepat di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betong Serike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Duh Limbang. Anggunung ngalam iti nok pagi tiap sepagi ngejaka ogi ijat di kudu-kudu tepat di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betong Serike Kapit Bintulu Miri Duh Limbang ngejaka de ijat di Sibu Duh Muka. Laut Bigrumang 0.5 nok ni 0.0 meter sebab yukso barat pilaju semong nok 20 km sejam. So, sekitar 24 nok terpupat tercah Celsius. Yang nanti report gaya yang nurumi so imej jabatan meteorologi in Malaysia pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepukul 4 ngumi 22 on bulan Nuam Soa 2020 Nuam.

Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3 LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, majlis perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Projek LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz melalui penyesuaian rantaian bekalan dan penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu menghadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara ini tidak terkecuali daripada tempias gangguan tersebut. Namun, keadaan terus dipantau rapi dan diurus secara berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, pengerusi jawatan kuasa pilihan khas kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
2: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma salah faham dan kekeliruan kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
3: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program latihan khidmat negara 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
4: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%. Antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental 71%, meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan, kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56%, dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%. Dan juga kesukarelawan daripada 75% sehingga ke 83%.
0: Adli Zahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoi berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemaraan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagher Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Birkenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantara Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

Openg, Premier Sarawak. Manyah kemud mendeng ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26-25 Jun di Pedag Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

20 Ogos, Betong 46 September, Sri Aman 25 hingga 27 September, Serian 96 hingga 9 Oktober, Semarahan 20 Oktober hingga 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching sok 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, into Sarawak.

0: this is part of the program ni pakai otak lah dalam industri IoT. Mau teringat program peternakan sapi kedai koi di kawasan serumah dengan peruntukan sebanyak 95 juta. Koi naik dua kerjasama di company so Jepun. Company itu biasa kidip sapi dinang tu sapi wagyu. Wagyu. Yo akan toban expertise odop eh. Teknologi so Jepun pakai yang membangunkan program peternakan sapi atau di Seroma ti. Sebab mino leh atau perlu ogi kerjasama dua pakar-pakar di luar demo establish dalam industri. Dia perlu bekerjasama lah teamwork dua ataupun JV dua joint venture. Di samping untuk belajar, di samping untuk membangunkan industri, yang muti pun akan naik teknologi transfer tu doto. Jadi rakyat auto akan belajar lah. Dan masa taruh ke limau sawa, aku rasa dari masalah rakyat auto akan punai lah. Tapi terima suatu teknologi demi. Warna kedang industri pertanian auto ni enggak bogo adin greenhouse denainya pakai IoT suap piin baja even di environment di dalam greenhouse pun dapat kontrol pakai IoT.
1: Yang berhormat Tuan Biro Anak Simo Adun Ens Momoi Serembu.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak, kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: program Sarawak Pusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manyak kebut mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Neg 25 Jun di Bedak Dewan Suarah Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawak Maju Makmur Pertiwiku
1: Pukul 6 Isan-Isan.